0: arme pacho
1: iti yunyo or radio piyum yekre wer kwaro
0: arme pacho
1: iti yunyo or radio iti yunyo or radio
2: trying to get this money for the future.

0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio iti winyo or radio